Teneen mieltä, kun tahitana! Pakaa syrjä mai! Pakaa mua ja pamaro tuo! Pakaa hoijaa hinnekaro!

Kajaku kuroheke! Emme anna te korero! Haitte kohanga! Itte poi! Itte poi! Itte kohanga! Anna ihan minä, että kaipaapa! Haapa jäke! Joo kautau vähi! Ja naa kautau! Aina maa! Itte poi!

gubbarna hviti. Og her har der. Hvad er mig i morgen, når I der var der etter? Hvad er Ekkotte hanna kitte kotta hitanna kitte kuini ma uri ettu. Va ettu ne irunga itte manna ma uri mottu hakke ettu. Anna hytti, hytti, hytti kitte tykka, hytti kitte ola. Hytti kitte rangi ma uri ettitti aiha. Au, au, au ee. Wa konga hau e pa e wa muru nei. Ka mata waka e wa muru nei. Wa hata i a mai. Kumea mai. Kita urunga. Kita moenga. Kita takata. Ngai takata i te. Wa he hara. Wa he mahi maru ngai te mara eti. E eko te gu. Eko te. Ni maori eti. Wa eti na iru ngai te manama. Ni moti haka. Anna, Anna, hytti, hytti, kitte tikka, hytti, kitte ala, hytti, kitte rangi, maria, titti, aihom, au, au, au, wa, kutta kuini, maori, ego muru, nei, nga, mata, waka, ego muru, nei, au, au, Hiraro! Te rārārangi tuatoru, purihia, tukua.